Rama gobe varias roi nabor. Ne varias insa kawasa vero dunya sifawina.